بوزن والین چھ سلام عرض کران سامنی محترم یوتان زن کشر صوفی شعری ہن تعلق چھ ات شعری ست وابستہ واریہ شاعر یم پران شاعر چھ تہند کلام چھ مستحکم تہ صوفی نقطو ست برت کشر صوفی شعری ہندس میدانس منز چھ اک قداور ناو سہ گو عبدالعہد زرگر بقول امین کمل کشر صوفی شعری چھ یمنی تام اند واتان امین کامل صوبن یہ دوب کھسیا کنس ٹاری یا نہ کھس ٹاری مگر تمو آس یہ کت کن تحقیق کس بنیادس پٹھی کرم بہرحال ازکس یت پروگرامس من کرو عبدالعہد زرگر صبنی زندگی تو شعری متعلق کت یت ون لازمی عبدالعہد زرگر صبنی زندگی متعلق یم واقعات اس پیش کرو تمن ہز باوت ابن احد زرگر یعنی خورشید زرگر صبن کرمت یدوی کینچو ادیبو تو کلم کارو زرگر صبنی زندگی متعلق واریہ کی لیوکھمت مگر گر وولی زانی گرکن فردن متعلق

1963 منٛز گۄڈنِچہِ لَٹہِ خلعت عطا کرنہٕ. یِمن دۄہن اوس بخشی غلام محمد حٲکمہِ کشمیر، مگر زرگر صٲب ٲسۍ خۄددار، تِم گٔے نہٕ یہِ خلعت رٹنہٕ خٲطرٕ. عبدالعہد زرگر صٲب سپٕدۍ 11 نومبر 1963 عیسوی ژندٕروارِ دۄہ صبحچہِ نمازِ وقتہٕ رحمتِ حق. تِم آیہِ نرورِ پنٕنِس آبٲیی مقبرس سۭتۍ أکِس الگ مقبرس اندر سپُردِ خاک کرنہٕ. یوٚدوے زرگر صٲب 1963 منٛز رحمتِ حق سپٕدۍ، مگر تِہُنٛد دۄہ چھُ پرٛٮ۪تھ ؤری 10 اگست یِوان مناونہٕ. سامعیٖن محترم، یِم واقعات اَسہِ پیش کٔرۍ یِم چھِنہٕ مُختلِف کِتابن منٛز درج کیٚنٛہہ، بٔلکہِ یِم چھِ اِبنِ احد زرگر یعنی خورشید احمد زرگر صٲبن پانہٕ درج کٔرمٕتۍ یا ؤنمٕتۍ. اَسہِ کوٚر گۄڈے عرض زِ کینٛژو قلمکارو تہٕ ادیٖبو تہِ چھِ احد صٲبٕنۍ حالاتِ زندگی قلم بند کٔرمٕتۍ، مگر سیٚکہٕ واقعات چھِ خورشید صٲبن درج کٔرمٕتۍ.

آشوانی سری نگر کس آڈیٹوریمس مز آز تری بج اکی موسیقی ہند پروگرام سنز ات پروگرامس مز کور کہو معروف فنکارو پن فنک مظاہرہ یمن مز وحید جیلانی منظور احمد شاہ تو شفیع سوپوری شامل.